0: Det fikk en høy spær. Det går så fær, barulho, Brasília! Muito obrigado!
1: Siga no Instagram, arroba Rádio Estação 88. 4 e 8.